שותה לא מעשן, לא מתלונן, הלב שלי רק מחפש אותך. איך געגוע משתלט, מפחד להישרד, זה לא כוחות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

الذر وشعير وعنب وزيت وتين ورمل والتمر وبيت.

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: משתנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן, סגר את העסק ונהיה אדיש, סטלן. ואני, חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יום הכי רחוק, זוכרת שאמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל, גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה, ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מדליק את האור, קשה לי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

הפכת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר. כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב תדעי.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם צופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יוצאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת וקונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה.

0: אותו דבר לנצח. בחורים טובים, בחורים טובים.
1: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: לחבות, אסור לחבות, אסור לחבות, אסור לחבות.
1: כל יום נמשך כמו משבר, החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר, אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים שערה, אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם.

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתלבץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

שכחתי מה זה קרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה,
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
1: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, אם שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאט-אפ. מוסיקה עדכנית וחדשה.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. סוף שבוע הגיע, יום חמישה יום, כן. אז אנחנו היום סוגרים שבוע, ובעזרת השם שיהיה לנו יום טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל. אז מה שלומכם? מקווה שכולם בסדר, אנחנו כאן בסדר. כל הצוות כאן באולפן שלוש בוורגנים, כמו מדי יום, אנחנו מגישים לכם את התוכנית אטרה. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, וזה הזמן לומר שאנחנו שמחים ומודים שאתם איתנו, תודה לכם. בוקר טוב ותודה תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו, תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. סעו לאט ובזהירות, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובנוסף בבקשה בזמן נהיגה, אם אתם פונים ימינה או שמאלה, לאותת. אם אתם לא מאותתים ושוטר רואה אתכם, פשוט יעצור אתכם ויעשה לכם קנס של כ-1,500 שקלים, וגם נקודות חבל על הבריאות, על הזמן שלכם ועל הכסף. אז לאותת, תודה רבה. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנותכם. את זה נעשה בשעתיים הקרובות, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אהרון רזאל ובן ארצי. ניפגש מחר, בוא נשמע דואט מעניין ויפה

רגב הוד, תחזרי הביתה, זה מה שהוא מבקש בסך הכל. את השיר הבא אנחנו רוצים לומר שהוא נכתב על ידי יוסי זרמון, כתב, איבד והפיק, והשיר הנפלא הזה קוראים לו ישראל מעתה ועד עולם. ניתן להזין לו גם ביוטיוב, ואנחנו ממליצים מכיוון שזה שיר מאוד מיוחד ויפה.

של גבהים ומטפס. כן, כתב והפיק יוסי זרמון, ניתן להזין לשיר הזה וגם ביוטיוב. ישראל מעטה ועד עולם, יופי של שיר. ועכשיו אייל ועדן, בואו נשמע. והשיר נקרא אל תחזרי. הוא התעייף כנראה. אייל גולן ועדן בן זקן.

איזה שילוב יפה, שמענו את אייל גולן ועדן בן זקן, ועכשיו איתי לוי לוקח שיר מאוד יפה ומיוחד של צביקה פיק, נאסף תשרי, ועושה לו עיבוד אחר.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמן.
1: אגם בוחבוט, דמעות של אושר, זה מה ששמענו, ועכשיו בניה ברבי, נשמה טהורה.

0: עוד היה בן אדם, זה מה ששמענו. כן, עכשיו מלך קסטו.
1: גבירותיי ורבותיי, כמו שאתם...
0: שראל, סבלי מינל ועצל.
1: סבלי מינל ועצל.
0: ומלך הקסטו.
1: לא לשראל! שראלים טובים! אני רוצה לראות את כולכם בקשב טוב. מלך, אתה מוכן?
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטו. חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה!

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן ודיגיטל, ועכשיו משה פרץ, יש על מי לסמוך.

ודוקטור צ'יין באמונה שלמה. כן, ועכשיו תן לפרחים, עומר אדם, בוא נשמע, יאללה.

כן, עומר אדם, ועכשיו תן לה פרחים, זה מה ששמענו, ו... מונה, מונה, אישה לוי.

לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, פעם שנייה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים בשירותיהם. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב, שקט ומוצלח ורגוע בכבישים, סעו לאט ובזהירות, זה מה שנבקש, וכמובן אורות דולקים על פי חוק, כי זה כך, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ואתם מגיעים ומזהים אתכם, ותודה. בנוסף נבקש, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית, ונאחל לכם שתגיעו לשלום ללא פקקים. אבל לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה כשאתם פונים. תודה רבה. כן, גם בשעה הזו נביא לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, אנחנו משתדלים, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. אנחנו נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של ימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם עדן בן זקן, כולם באילת? אני לא, אני באולפן שלוש. עדן בן זקן.

איזה כיף לשמוע את אלי לוזון, כזה רומנטי כאן. ועכשיו חיים אוליאל, אור אלמוגדור, אחד השירים המיוחדים והאחרונים של חיים אוליאל, אור אלמוגדור.

כן, שמענו את חיים מוליה. אני יכול, אני רוצה להתוודות, אני יכול לשמוע את השיר הזה 30 פעם ברצף ולא ימאס לי. אבל עכשיו בוא נשמע את ששון אפרים שאולוב.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. דברים שרציתי לומר, יהודה פוליקר.

איזה כיף לשמוע את יהודה פוליקר, וזה מה שהוא אמר, דברים שרציתי לומר הוא אמר אותם ואנחנו נהנים. כן, עכשיו נגן אורפאוס, בוא נשמע את אלי לוזון. אלי לוזון, נגן אורפאוס. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בכניסה, ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בוואי, ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: הילד קם בלילה
1: קשה,
0: הילד קם בלילה
1: קשה,
0: הילד קם בלילה
1: קשה,
0: אז קשה לשאוף למעלה וזה קשה לסגור את החודש
1: קשה,
0: קשה לדרוך בקודש
1: קשה,
0: זה חיים שלמים בלי שורש
1: קשה,
0: אין ערק ויש יום

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או! Oh.

אני צוחק, את מסמנת קווים, תראי בחוץ בונים מיליון בניינים, זה לא אותו דבר, אני מכיר אותך. את מחייכת בפנים עצובות,

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשאירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי.

0: רק טוב. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: איסטואנה זקלי,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אצלך אני מצאתי בית כמו נווד שבא אלייך בין כל האנשים שכבר הבינו בעצמם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רעה של טיק טוק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה לא התגעגעת אליי? אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי? בכלל, מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה, איך היית?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: צהריים, דופק הכל.

2019, לילה ונגמר אפקט הפרפר. הלב שלי נראה כבר כמו מדבר, ואין שום גשם, או בעצם לא נשאר בי שום דבר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מובי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.